0: こたひたばってん。
1: ポテトンがぶざっぺだるけん、まださかずきゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん、
1: なんすとたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かつんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくひばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。